0: 8 sati i 15 minuta osluškujete 202. Ustanak u ovom trenutku kreće put obala reke Drine do Zvornika koji je zvanično dobio srednju muzičku školu. To je ostvarenje dugogodišnjeg sna za mnoge mlade talente iz ovog kraja. Uz novi obrazovni status u školu stigao i dugo očekivani poklon, prestižni polukoncertni klavir Marke Hoffman. Muzika odavno ne poznaje granice, pa ova ustanova tradicionalno spaja decu iz dve države. Direktorka škole je Dijana Zekanović. Ona ističe da je otvaranje srednje škole obradovalo učenike sa obe strane reke Drine.
1: Mi uvek imamo učenike sa druge strane Drine. Godinama već djeca iz Malog Zvornika, okolnih mesta do Loznice, dakle, putuju ovdje u Zvornik i pohađaju, evo, to je unazad zaista, po 70 godina prelaze i svakako imamo zainteresovane. Evo, već dva učenika iz Loznice su se javili i izaći će na prijemni ispit i vjerujem da će to biti sjajni učenici i pohađat će srednju muzičku školu ovdje u Zvorniku.
0: Ova ustanova je konačno dobila instrument dostojan svojih najuspešnijih đaka. Dolasku već pominjanog novog klavira prethodila je decenijska priprema koncertne sale, ali i jedna veoma emotivna epizoda tokom prošlogodišnjeg festivala violine.
1: Dugo očekivani polukoncertni klavir koji je naša škola dobila. Mi smo onako imali želju da škola ima jedan dobar koncertni klavir. Bilo je tu nekih raznih preduslova za taj klavir. Evo, ja se sjećam kada sam došla ovdje u školu na mjesto direktora, tu je bila jedna drvena bina. Moja misao je bila, pa ako jednog dana budemo imali klavir, gdje da ga stavimo? Tako da se krenulo u neku pripremu prije nekih 10 godina, da smo mi uredili hol, napravili koncertnu salu, čvrstu binu od čvrstog materijala i samo je trebao taj klavir. Međutim, svi znamo koliko koštaju klaviri i to je tako ostala želja. Prošle godine odlučili smo da organizujemo festival violina koji je prvi put održan ovdje kod nas. Naši učenici osvajaju brojne nagrade. Imali smo učenicu koja je otišla u Pariz i osvojila drugo mjesto na takmičenju violinista, prvake republičke. Zaista, odsjek violina djeluje fantastično. Mi smo to uspješno realizovali, međutim, za te potrebe je bio potreban instrument, adekvatan. Mi smo u tom momentu iznajmili instrument, iznajmili smo jedan upravo ovakav klavir koji kada je došao, mi smo prosto tako ovdje koji radimo u školi osjećali se kao da je naš, cijeli dan smo uživali i onda uveče kada je trebalo da se sklopi, da se odveze taj klavir koji je plaćen samo kao iznajmljen, to nam je bilo pretužno i prosto nismo ni sanjali da ćemo samo godinu nakon toga uz pomoć gradske uprave, iz gradske uprave su se zaista potrudili da taj instrument bude i više od onog, eto, koji je samo neophodan, nego da nas posluži godinama unaprijed, tako da je sada taj klavir na radost svih napokon ovdje.
0: Bila je to Dijana Zekanović, direktorka, sada već možemo da kažemo, i osnovne i srednje muzičke škole u Zvorniku, koja nam je ispričala, eto, ja bih rekao bar jednu veoma emotivnu priču o tome kako jedan klavir praktično skoro pa 10 godina dolazio u ovu instituciju koja sada predstavlja veliki muzički biser za obrazovanje učenika sa obe strane reke Drine. Ako slučajno slušate ovu emisiju u Zvorniku, reći ćemo vam da je u ovom trenutku 21 stepen i to na obali Drine, dok je recimo sa druge strane reke ovdje u Srbiji nekako najhladnije na Kopaoniku gdje je izmereno 9 stepeni, a prema posljednjim podacima najtoplije je u Beogradu gdje su izmerena 23 stepena. Mi nastavljamo dalje ovu emisiju, slušat ćemo uskoro servisne informacije, potom sledi nešto što posebno želimo da naglasimo, a to je izložba koja je u toku u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, a u vezi je sa Svetim Savom.

0: Raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
0: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legnem. Deda prenoćim.
0: Kviz.
3: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: 80-te zauvek.
2: Vi znate da mi volimo više lakše pjesme, pa evo na jedne pjesme nosi naslov Balada.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje.